0: chiêm nó hoa nằm chị quá nói thì cứ buổi hồi chị chiêm nè tôi miền buổi hồi chiêm trang này
1: ông thưa tôi xin mình á chiêm đi nà phải phút để phơi áo tổ chơi tên lo nghìn chuẩn xế ô kỳ lo số sao giảm số na là tiểu nghề lỡ lỡ khám số lô lô tài thế giãn nào ơ thiếu với xuân càng à bộ quân như trẻ lo ơi chiếu trận đồ xin à đi lô trẻ lo chiếu

전 노진 옐라오오오오오오 꿈빛나 훈치드린 로제리로 얌 조자루하타페야오 เจลอเนลอวะเนนวะนาโซจาเนลิโลอีซาเอซูเจเนโลจังยุงยัวโอเอโนปินบูเวสิยาตานาโฮซาเนทีนาโอ mau in do jin i pu nga o hang nin ta nga che pe ne kha ho nge in ro kha to chang ngo nya nga phiem noi o qua to với chàng xe na bên chàng nghe bèn ao yên lo nín phê quý với yếm về nâu giờ yết dầu yết cha pha ta sang yết tin nà lô nhụt dê mê lô yun nà khoa chia ô hiệu nhê dầu nhụt dê miên dê nhê yết nà lô mày hiền nô mang quê ô yam lọt

đẹp lắm. Nên ta ngã chế biết thế đạo yêu nề tuần nà lâu sư mẹ ngô ớt nô vậy thì nó lại ô giang ô đà chủ khu sa ngã phui về nhé sư ô sư chỉ lộ nhiên là diện thấy ô chỉ chịu chịu á gió mai chỉ họ nó đi ấy à ô bèn chỉ nô khó lộ nhiên là tàu tu chờ phi khó ế ế lê chân chín à yá chân ế ế chó lô ô ế chún lô càng mái chóng ô yá mái ô xió đào chú vê khu á chú sáng á phú yôn ế quần ná lô ô thế chỉ lộ nhiên là khâu thao tạo chịu chịu ế trả địa nhìn vần nề lùn lô màu nhiên ô dân lô dò cho xế ô phiêu đồng thang bên chàng à bị quý như bèn à ôi dê lô nìn phê quý nó chân xiềm nâu mò vang phía

Nhìn nhìn và tôi tha tàn nhìn nó nhà tôi phèn na dân vô nhét sầu na pin na tu tiêu khu dân na u phiền mô na nhà na có lo.

rồi ô tùn choàng tùn ô phiêu có khẽ sẽ kỳ nà nhìn chẳng nghe tài ô

đoàn nô xe kỳ nà giá rồi à tụ trưởng nghe xuân lô nam nhau giá mà liền hình.

con chú nu tê ni ôn dọn chú tụ chú thâu gió em gió chú cú ná lê cỏ thê tí tà lê thương dọn chú lú tó hâu dọn chú chê ni ôn dọn chú tụ thâu dọn chú gió mi nhu chú cú ná lê cỏ chê tà lê ôn dọn chú nu chó lú bố có ni lu lu nan cho con chúa lê cú lê cứ có yêu em a cô ta mô nan du lô hô mẹ cô tu kê cứ chú có tên in chú chô lê tu sa tu yô yang em a tu ba tu yô chú a có ni lu cú tê lu chẳng em cú trả lê dô dô cú lê na lê cỏ e cho lê cú tù sa tu yô cho em

Lệnh cho kẻ lệnh cho chí năng có dù tổ cho tăng cho gió mô lợ gạo cả cho nó chỉ cha e yô chữ mô lợ lệnh cả chữ sâu

0: lý hiểu.
1: Ý trong nà giữa cử tí nên trang suốt lờ. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ, chê cú ở trong đau cho mấy suốt lờ, cứ mấy bán chân gàng sử tông chua hà lưu mong đợi lúc sánh tranh mày. Hà mê cú lùn thu cú nhó, ủa phong dư, thảo bí, lù châu chua thảo sao. Lúc sư hỏi yếu tăng lờ chê, cú yếu sao sử tông chua chê cha lê nua lợi sư. Bây lê mạng cho căng lù, xuân rứt lùa, chua thảo lúc sư hỏi, chứ tính chù trao tính ha, cậu hàng tính chù cậu dị tính, nhó chùa chùa chùa nu e nu nua chè yu sao su tông chùa chè cha lên nua lợi sư thó chùa quả mê chùa chùa lên chùa thù chuẩn dư châu ký nó căng nhó rồng suốt lờ.

Nó đã bởi vẻ khi đầu kinh nạt tha. Tại sao vì rau tình hình nhai nó mới khó lơ online đó. Từ ra khi ta vừa đã khi kinh nạt. Tại sao vì tập lực khó lơ và cái nhỏ à sủ à sao ố chế nó cho lại xón phảo kỳ rì nạp hà nó. Quả đó là kỳ đi chứ có thể nè. Nó đi đến cho nè. Đờ ta sẽ tỏ vì ố đi nè. Chứ có thể đó ta sao vì đó kịp lợi nó. Đi do một tôi lục qua đồ bà thò đó lơ bơ thô lơ dơ hề nà lè gà lơ khê cơn nà nó ta sao vì chứ tình nhớ thòi nà lơ khí ra tình ni lơ gò ni hẹt tốt gọi lò xa đề già đó ta chỉ cơ tỏ đi so lơ khuy nà rị lè tì lơ à nà rị tì chì hà lò gò bà đơ đi ý khuy nà rị lè tì lơ nuy nà rị nó ô kè sẽ gò lò xa đi ý mê tình ni ô thò ta sao vì khoa tha khoa đơ sủ chi xa chi đề ghê nó bà nà có gà nó bà nà thò bố mù chà sa pi nó bula bula đi so kunu ku ple te ghê đi so lên nhà là bà nó tô là được bao nhiêu bà là cho mẹ su pi nó sa pi nó được tay ghê ya sẽ hôm nay là nên tên này ở thời chỉ thay đi à hôm nay là tên này ở thời chỉ thay sa vì đi à tay ghê ya sẽ mà đi nơi cha tên này nhà y mi mò ta mờ mờ có ra bê mờ sa khi ở được lộ ở được chế nó lơ gọi này kia mờ ở bê đi so lơ bà nó ปัดดูปปกาอาตาหนอดีเนจ้านี่เลกาเลพี่ตามาตาเลปัดดูปปกากันนี่อุบิหนอมุจาเลกาเลตนี่พี่ตาเลปัดดูปปกาเดบากาอุบิเจบากาเดพี่ตามาตาหนอดีฉลอเดแม่มาตาเบมซาพีเนาะเมื่อตกตะลาคีดีเนจ้านี่กันนาเกตาซาวีเนาะดอเลหรือบราโพตัดตือตัดเชกตอเลเนาะดีเนจ้านี่รอพาลซาไปอีมีมอตามือมือก็กะตับหรือเนาะ

đầu nua, số đông chùa sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn dù bê hà thảo sơ hở, chứ tén dù trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén dù cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý chánh báo bùa, sang chậu trao kilo hớt, đầu nua mông, dọc bê lù mông, suốt lời so cán nông tàu.

cho nên chẳng cứ bao chú tăng cho chứ tòa linh thương bè hó sợ chú bố mô kế dù xa lỡ kế dù chú tòa mềm bè ế sư tông chùa ôi lù xua sáng thông bờ chùa bế cho nạ chứ cứ tí ninh chàng sốt lỡ tàu bao ế yó mê tàu nó lỡ nơi kế tuần rù băng sai băng lù hó hả chuân chứ sáng chùa chóng gông mùa yếu yếu lỡ tăng cho chứ tòa linh thương bè hó sáng chùa chóng chạy cho vào chứ hàn chạy vào cướn chạy vào tì tăng cho chứ tòa linh thương bè cho Cheng Shi cứ nhớ cho đội phang tu nhang phang chạy vào tăng trò trừ tua linh tương bề họ tỏ cắn cơ nữa sang trừ ít trồng nạt trừ cứ tin ninh chàng trừ hà xỉnh mông lăng có trừ lo lề họ ý nhỏ mấy báo trừ tu tăng sử nên cứ nhỏ bu chẳng sinh sinh xong cứ nhớ cho lưu cho mì bón đợt lưu sinh chân hài nội chế tuần rù băng sai băng lưu mà sổ chua bố mùa kiến chú xa lợi chế mê sốt lợi cho sáng đi chẳng hó yò hà ta hà chú mê lưu bê hà chú mê lưu cho à mê lưu sinh nô lò cho sáng đi chẳng tàu nó lợi tuần rù băng sai băng lưu mà ô khuất chú cho nụ tì cầu sang cho mùng phong căng là sự cho mùng dài chùa nụ tì cầu dị lưu chú lìn đu hó ế tu sang trắng xuống núi giờ vang cào là sự nhẹ chủ sinh sông nhỏ chùa lưu sò mì bón đợt lưu sinh trăng hải giờ tu cử sang trắng xuống núi chè củ hòm múa sang lên núi chùa bế sốt lâu tàu bao lên núi ế chuan giữ núi nội chè củ ho yúa lưu cho y sang kế lò sệ chùa bế sốt lâu lưu cổng kế lò sệ ua kế ế ít la nội chè củ mang lên chó căng lù tên đông tớ đợt bế chó nạ chữ cử tin những chàng phong như sốt lâu cử mê sòng tông tớ hát đầu sư tông tua công kế lo dê thằng bệ ôi kê ó mà cú yếu lụt cho y sang xua băng sến chùa y tu nà chê sến mông xông à cứ co hà ta co nhó chùa âm phơ grang đạo lụt sến rắc yòn mà co hà ta ó nôn tớ nội chê à tàu mua lụt chay lụt sơ hội cứ hà ta tró căng mừng chùa đạo lụt sến na nó tró căng mừng chùa bệ trông mà co cú hà ta à mô chù nội chê rong nhang lê cứ cho cứ nhớ chùa à bề trong nội chè à bố cho kế chai cha lợ tê thầu cu sáng hà ta à sử tông chua giờ yêu khó cứ ô chùa yun yun chú lũ này nhãn thầu u tớ sư mà ô trọc ăn mừng chù mà suốt lơ à chứ thắng mua tớ này mừng sử tông chua cứ nhớ chùa đã lưu sinh chân mày lợi nó tớ sư mà có hà ta có hiểu ý tôi cứ nhớ cho hôn rồi nhớ cho lúc sáng ra giòn ta sự mà có chỉnh chun chú lúc này nhận thầu un chun chú theo cô sẽ cô dò lề mà ở chùa à cô khóa sa cân cầu lề mà có hạ ta có sáng thọ y sang xua băng sáng cứ giò thì hơ sang xua băng sáng cứ mua luôn bị hạ ta dù lúc này dư phèn mà có nhớ hôn rồi lò có chỉnh chun chú lúc này nhận thầu u bê mông lúc này cứ hạ ta sau chú luộc hết sử tông chùa chênh mại nó mà ở trong tàu cho có cưng gạo lê cứ có cú chênh hạ ta mua y lưu xa cứ nhớ hôn rồng ta sử mạnh dương chú bế mong lưu à cú nên ha hạ chênh hạ ta lưu bánh chùa chẳng gàng tù sử tông chùa hạ lưu mong đạt lưu xếng chênh mại ha hó chê cú hò ban tàu răng nó lợi chê cú mất cho ua có tu ha mất cho ua kế lộ rệ chùa bế sốt lợi lưu cổng kế lộ rệ nâng ua kê.